خىزمىتى ئومۇملۇقىغا مۇلازىمەت قىلىشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، مەركەز كارخانىسى بىلەن يەرلىكنىڭ ئەمەلىي ھەمكارلىقىنى سىجىل كۈچەيتىپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە نەتىجىنى ئايلاندۇرۇپ پايدىلىنىشنى ماس ئالغا سۈرۈپ، كەسىپ ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، سېلىنمە جايلاشتۇرمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، زامانىۋى يېزا ئىگىلىكى، داۋالاش، ساغلاملىق، شەھەر يېڭىلاش، مەدەنىيەت، ساياھەت مۇلازىمىتى قاتارلىق ساھەلەردە